0: otra, igual tu diré a mí.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ramiaka nakom vakacha shalaka ora jomo byala. Eyeye sabuni byakutwa kachama.
3: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
2: Njo mwana yo akashabya sanamu. Ramute sabuni ye saibu. Ibo akanyere kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunye yuta yere saibu.
4: Kande ji sit sabuni ke tutanga ano he pataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha byanga ya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga nabulireyo yabare byanyinge shisho sena.
5: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisaya echenru choko bende. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche perika.
3: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta. Saibu!
6: Kwa usafi wa gari.
3: Pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.